0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Si Ram kang tugtog Guapito.

0: Radyo, radyo, guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.
2: RGFM Pop Saturday Jam.